ایسے مقام پر آپ پہنچتے ہیں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ بس اب یہ رشتہ ختم. پر ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو. کبھی کبھی بس ایک چھوٹی سی مسکان, ایک چھوٹی سی معافی سب کچھ ٹھیک کر دیتی ہے. اور یہ کہنے کے ساتھ ساتھ چلیے سنتے ہیں اگلا گیت مہندر کپور کی آواز میں, اور فلم ہے گمراہ.

آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz. پروگرام ہے گیت سہانے اور میں ہوں آپ کے ساتھ سربھی. جیون میں کبھی کبھی کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جس میں شبدوں سے ادھک احساس بولتے ہیں, جہاں کسی اپنے کی ایک پکار ہی پریاپت ہوتی ہے اور من بنا کسی سنکوچ کے اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے اپنا پن, وشواس اور پریم. یہ وہ بندھن ہے جس میں دوری یا کوئی پرستھتی معنی نہیں رکھتی.

اب ہے حقیقت ہے, اور کس چیز کی ضرورت ہے. نیند ہے, خواب ہے, حقیقت ہے, اور کس چیز کی ضرورت ہے. چٹھیوں کے جواب لکھ ڈالو, آج کچھ تلخیوں سے فرصت ہے. اتفاقاً ملے تھے ہم لیکن, اتفاقاً ملے تھے ہم لیکن, اب جو بچھڑے تو بس قیامت ہے. یہ جو سامان ہے میرے گھر میں, میری خواہش نہیں ضرورت ہے. اتفاقاً ملے تھے ہم لیکن, اب جو بچھڑے ہیں تو بس قیامت ہے.